0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mau ni atau ni?
2: C'est parti!